0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att den flygande bokrullen förkunnar för hela jorden den grund på vilken Gud ska kräva mänskligheten till räkenskap och ansvar. Det är inte i Guds bud vi finner felet. Det är synden som är problemet. Det är i våra hjärtan vi finner huvudproblemet. Och det kallas helt enkelt för synd. Det blir ibland sagt att pietismen skapar ångest hos människan. Men det är inte pietismen eller sann Guds fruktan som skapar ångesten. Det är synden som skapar ångesten. Och Guds ord avslöjar att vi är syndare. Men det är inte Guds ord som skapar ångesten. Det är synden som skapar ångest. I första Timoteusbrevet 1, vers 8-11. Skriver Paulus så här till den unge Timoteus: Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. För dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Och när det gällde den flygande bokrullen säger Herren så här till Sakarja: Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och vi fortsätter och läser Sakarja kapitel 5, vers 4. Jag har låtit den gå ut, säger Herren Sebaot, för att den ska komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den ska stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar. Guds lag ska drabba tjuvens hus. Tjuven talar om relationen mellan människor, om att handla orätt mot sin nästa, medan orden den som svär falskt vid mitt namn hänvisar till lagens första tavla, vår relation till Gud. Inte nog med att man svär falskt, man gör det i Guds namn. Och Gud säger att synden fräter upp hela huset inifrån, allt medan fasaden verkar helt okej. Inte ens stenen undgår domens frätande. Det vill säga, hur stenhård människan än är, kommer Guds dom att ha sin gång och Guds rättfärdighet att verkställas. Tänk vilka fasader människan i sin vinningslystnad kan bygga med hjälp av falskhet, lögn, bedrägeri, falska mått och vikter. Och människan som valt syndens väg menar att allt är så väl kamouflerat som man tror sig kunna komma undan med det. Man har alldeles förträngt tanken på att man förr eller senare ska tvingas avlägga räkenskap inför Gud för sin förvaltning. den Gud som ser och vet allt. Allt är uppenbart för hans ögon. Man menar sig ha gömt allt så väl att det inte ska komma fram. Men lägg nu märke till vad Herren säger om kvinnan med korgen. Sakarja kapitel 5, vers 5 och 6. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: lyft upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det? Frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade: så förhåller det sig med dem i hela landet. En sädeskorg. Här går mina tankar till orden i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss också komma ihåg budskapet Gud skrev med sitt finger på väggen vid Belsassars stora fest på Daniels tid. Då skrev Gud följande budskap till Belsassar: mene, mene, tekel. Och Daniel ger följande tydning. Daniel kapitel 5, vers 26 och 27. Detta är uttydningen av den. Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Sädeskorgen och det som döljer sig i den ska fram i ljuset och bli synligt och bedömas efter Herrens heliga lag. Alla synder som inte är försonade kommer du att ställas till räkenskap för. Förgå små världen med sin prakt, sin nära lust och lycka. Dock skall från vansklighetens makt det sina Herren rycka. Ty döden har sin udd ej kvar för Jesu återlösta. Så vill jag innan det blir natt och vilans bädd tillagas blott samla åt mig här den skatt som ej från mig kan tagas. Blott söka här det namn som är i livets bok inskrivet.

Vi läser Sakarja kapitel 5, vers 5 till och med 8. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: Lyft upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det? Frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade. Så förhåller det sig med dem i hela landet. Och se, ett lock av bly lyfte sig, och en kvinna satt i korgen. Han sade, detta är ondskan. Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Sedan fortsätter han att tala om dom över synd och ogudaktighet. Och det blickar helt fram till den dag under tusenårsriket då all synd och överträdelse av Herren tas bort ur landet. Det pekar också fram emot Guds dom över Babylon som ska föregå under tusenårsriket. Därför så bör vi jämföra de här orden med Uppenbarelsebokens 18 kapitel, där vi läser om domen över det kommersiella Babylon, medan Johannes Uppenbarelsebok kapitel 17 talar om domen över det religiösa Babylon. Den flygande skriftrullen kommer överallt med sin måttstock. Ingen enda kan undgå den. Hela livet, kraften, tankarna, allt sammans hade varit inriktade på att roffa åt sig en skatt åt sig själv för att uppnå sina syndiga hjärtans mål. Låt oss komma ihåg att hon som satt i korgen var ondskan, och Herren stötte ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Gud är på tronen ännu. Vi läser Sakarja 5, vers 9 till och med 11. Jag lyfte därefter upp ögonen och såg och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. Och jag sa till ängeln som talade med mig, vart skall de föra korgen? Han svarade mig, till Sinears land, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Här vill jag påminna om att storken tillhör de orena fåglarna och talar om att Herren ska driva all ogudaktighet och hjärtlös kommersialism från Kanan. Vi ska komma ihåg att Israels folk ursprungligen var ett folk som levde av jordbruk och boskapsskötsel, och det mesta av den mosaiska lagen var också knuten till den livsformen. Den ger riktlinjer angående själva landet, vingårdarna, säden och allt annat som tillhör detta. Och de judar som idag återvänt till Israel är också upptagna av att odla upp marken och främjar fruktodling och jordbruk. Men när de var fördrivna från sitt land så satsade de på allt möjligt annat. Jag tror det är få judar i Sverige eller övriga Europa som är bönder. När de befann sig i Babylon lärde de sig kommersialism, och det lärde de av hedningarna. De blev affärsmän och fick en stor längtan efter alla de rikedomar de såg bland hedningarna i Babylon. Och i Uppenbarelsebokens 18 kapitel ser vi att Herren ska döma Babylons kommersialism när han upprättar sitt rike. Det kommersiella Babylon ska dömas,
Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx, står det i Uppenbarelseboken 18, vers 3. Bibeln, den är i högsta grad en revolutionär bok. Och det är väl en av orsakerna till att många människor inte tycker om dess budskap. Hör vad Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 5, vers 1 till och med 8. Lyssna, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er. Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Och Jesus själv, han säger så här i Matteus 6, vers 19 till och med 21. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag undrar vad Gud hade att säga till en del av vår tids stora multinationella företag, och även LO i vår tid. För inget av detta ska ingå i Guds rike här på vår jord. Gud ska döma allt detta och göra slut på det. Jag kan inte tänka mig något mera revolutionärt än Bibeln och dess budskap. Dess budskap går allt för rakt på sak för de flesta människor. Lägg nu märke till vad Zakaria frågar Herrens ängel angående korgen där det satt en kvinna som representerade ondskan. Zakaria frågade: vart skall det föra korgen? Och Herrens ängel svarade: till Sineas land, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Var ligger Sinear? Ja, i första Moseboks 10:e kapitel berättas att Nimrod var den första som upprättade välde på jorden, och att hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sineas land, som det står i första Mosebok 10, vers 10. Sinear, det är det hebreiska namnet på Sumer, som är den södra delen av Babylon. Så till Sineas land siktar till Babel. Så Gud ska en dag föra denna ondska tillbaka till den plats som den kom ifrån. Och dess totala ödeläggelse såg Johannes i sin syn på Patmos, och han återger det så här
i Uppenbarelsebokens 18 kapitel, de 5 första verserna. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar och tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Kära vän, mitt i vår värld och vår tid så är Herren i verksamhet, och han kommer att genomföra sitt verk, även om han inte är verksam på aktiemarknaden, inte i arbetsgivarföreningen eller LO, och inte i nöjesindustrin, och inte i reklambranschen. För i allt detta har man ju förkastat Gud. Det är mammon som råder. Hör vad Guds ord säger i Uppenbarelseboken 18, verserna 21 till och med 24. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer skall ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig. Och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig, och ingen lampas sken ska längre lysa dig, och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga, och av alla som hade blivit slaktade på jorden. När Gud har krossat detta onda system, skall Sion åter vara ett heligt land. Och när ondskan och fördärvsmakterna krossats på jorden, skall Guds rike komma. Mitt i vår tidsålders mörker får vi genom Guds ord och löften, mitt på denna syndens jord, se ett stort ljus. Och det ljuset är Messias, Guds son, världens frälsare. Därför säger också aposteln Petrus i sitt första brev, kapitel 1, verserna 3 till och med 6: ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att heligas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,
till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Är du vis? Och är någon av oss vis? Den frågan försöker Jakob komma till botten av i sitt brev till de kringspridda av Guds folk. Och idag ska vi fortsätta läsa Jakobs brev som vi har gjort de senaste veckorna. Och vi har kommit till det tredje kapitlets 13:e vers. Välkommen att följa med en halvtimme då vi ska tala om skillnaden mellan vishet som kommer ovanifrån och den som kommer från jorden. Du lyssnar på Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Jag har väl aldrig blivit kallad för särskilt vis, men jag läser i alla fall Guds ord. Och där kan även den enklaste ibland oss finna visdom. Jag vet inte om du känner till begreppet manosfären. Det finns i alla fall på norska, jag vet inte ens om det finns på svenska. Men det är i alla fall ett begrepp som beskriver den här rörelsen bland män som pågår idag. Där man talar mycket om manliga ideal och manligt beteende. Och vad som kan anses vara just manligt. Vilket säkert är en viktig debatt i sig själv. Och någonting som kan ofta hjälpa män att finna sig till rätta i sin roll som, ja, som just män. Och den här manosfären, den finns också bland kristna, kvasikristendom och sannkristendom. Och det, själva sinnesbilden tror jag att jag fick då jag fick upp en annons på Facebook med en inbjudan till ett läger för kristna män där man skulle göra manliga och kristna saker. Det var mycket jakt och armbrytningar och fysiska övningar och så vidare. Det var mycket testosteron helt enkelt. Och en av de här manliga attributen, det som män gärna vill vara kända för och präglas av, det är visdom eller vishet. Den vise mannen som är vis i sitt arbete och vis i sin familj och så vidare. Men som du anar så ligger det ett men här, därför att det man ser både i den världsliga manosfären som kallas, som är kopplad också till den här incelkulturen med sina märkliga hjälteikoner som Andrew Tate och liknande, men också det man ser i den kristna manlighetsrörelsen är att den här ideologin är nästan helt frikopplad från vad Bibeln faktiskt säger om visdom och hur man ska vara som kristen. Man talar i väldigt generella termer, men man undviker väldigt febrilskt att tala om det som Bibeln faktiskt talar om. Och därför tänkte jag att vi ska idag se på vad Jakob säger om det att vara vis. Och för övrigt, jag tror att både kvinnor och män gör väl i att lyssna på Jakobs ord när han börjar så här i det tredje kapitlets 13:e vers. Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Så han börjar med en fråga, eller en retorisk fråga. Är någon av er vis och förståndig? Bra fråga, vis och förståndig. Men varför just de två orden, vis och förståndig? Jo, för att i Gamla testamentet så används just de orden för att tala om hur en ledare ska vara, en domare eller en, ja, den som står som representant för folket. I 5:e Moseboken kapitel 1 och 13 så står det: utse åt er visa, förståndiga och kunniga män inom era stammar, så ska jag sätta dem till huvudmän över er. Och lite senare i samma kapitel så står det: då tog jag huvudmännen era stammar, visa och kunniga män, och satte dem till huvudmän över er. Och i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuagintan, så är det samma ord som används här i 5:e Mosebok som det som Jakob använder. Det är för det första sophos, som betyder vis, och episteimon, som betyder förståndig eller kunnig. Så Jakob, han alluderar till dem som är, eller åtminstone anser sig att vara, huvudmän. Och är det inte på många sätt just det som den kristna manosfären väldigt ofta talar om, sin mansroll, att de är huvudet. Som Kristus är församlingens huvud, så är mannen kvinnans huvud. Vi är huvudmän. Visst.
för all del. Men om vi ska se på vad visdom och förstånd är, så räcker det inte med kunskap och heller inte med intellektuell kapacitet. Visdom, säger Jakob, den visar sig. Och hur visar den sig? Jo, säger han, genom kloka gärningar, vänliga gärningar och ett gott uppträdande. Eller för att vara mer precis, här tycker jag faktiskt att Svenska Folkbibeln är lite väl fri i sin översättning. Den engelska English Standard Version är mycket närmare när den säger: by his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom. Direkt översatt så blir det ungefär: genom sitt goda uppförande ska han visa sina gärningar i visdomens ödmjukhet. Och poängen är då att det finns en ödmjukhet i visdomen som går hand i hand med ett gott uppförande. Men hur så, eller vad betyder det? Och då måste man fråga sig, vad är egentligen visdom? Och jag skulle vilja säga att visdom, så som Bibeln beskriver den, det är förmågan att navigera rätt genom livet, att hantera situationer på rätt sätt, att ha en arsenal av både kunskap och principer och erfarenheter som gör att man kan fatta rätt beslut även i nya och okända situationer. Det är det ena som är viktigt när det gäller visdom. Men det andra är att visdom alltid tar sin utgångspunkt i Gud. I Ordspråksboken kapitel 9, vers 10 så står det att vörda Herren är början till vishet, att känna den helige är förstånd. Och då kan man fråga sig, varför är det så? Jo, därför att om Gud har skapat och format världen och Gud i sin tur är vis, ja, då ligger det visdom i tillvarons grund och botten. Och inte en visdom som är frikopplad från Gud, utan en visdom som har honom som både källa och som mål. Så om det att vara vis är att hantera situationer på rätt sätt, givet ens kunskap och erfarenhet och princip, så måste de kunskaperna, erfarenheterna och principerna ta med Gud i räknestycket. Som om jag ska bygga ett hus i trä, ja, då måste jag känna till hur träet beter sig under tryck, i värme, i kyla, när det ska skruvas i och så vidare, hur det här materialet beter sig. Och den kunskapen och den erfarenheten gör att man kan bygga ett hus på rätt sätt. Man kan inte ignorera att trä är ett rörligt material, till exempel, som kan böja sig vid fuktighet, eller hur kyla rör sig genom trä och så vidare. Och på samma sätt så kan man inte hantera livets visdom om man ignorerar Gud, han som är vishetens källa. Så när Jakob säger, är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande, eller i ödmjuk visdom. Då säger han inte det för att han kom på det i förrgår. Han säger det därför att han ser upp på Jesus Kristus själv. Han ser den korsfästa, han som levde 100% i harmoni med faderns vilja och visdom. Och så formar han visdom runt Jesus. Och vad är det Jesus säger om sig själv? Jo, han säger så här i Matteus evangeliums 11 kapitel och 29 vers. Säger han: ta på er mitt ok och lär av mig. Och hur ska vi lära oss? Jo, han säger: för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Så visdomens mål, det är alltså en själ som har ro. Och då säger Jesus: lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni få ro. Det är därför Jakob säger att ödmjukhet är visdom, och att i visdomens botten så ligger ödmjukhet. Och det är någonting som vi absolut behöver lära oss. Män och kvinnor säkert också, men inte minst den här manosfären som skryter så väldigt och pratar så väldigt om den här visdomen och manligheten och makten som de menar sig besitta. För vad är det som präglar mänskligt och inte minst manligt beteende vanligtvis? Jo, det är ju det som står i nästa vers i Jakobs brev i kapitel 3 och vers 14. Han säger: men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen.
Och här talar han då om bitterhet, han talar om bitter avund, alltså skryt och lögn. Och käre Gud, så otroligt mycket av Guds verk som har brutits ner av just avund, rivalitet, skryt och lögn. När jag läser kyrkohistoria, när jag läser väckelsehistoria, inte minst när jag läser min egen församlingshistoria, vad är det för någonting som förstör? Vad är det för någonting som hotar? Det är inte i första hand liberal teologi, det är inte i första hand moderna lovsånger och den typen av influenser. Det stora hotet är inte kvinnliga ledare och predikanter. Det som verkligen bryter ner, det är avund, rivalitet, skryt och lögn. Och det är intressant här att vi kan, många gånger så kan ju vi helga de här företeelserna. Vi säger, nej men jag är inte avundsjuk, jag vill bara att det ska vara rättvist, att jag också ska få det som är rätt. Jag är inte rivaliserande och på det sättet, men jag tycker att det är viktigt att jag respekteras för den tjänst som Gud har gett mig. Och jag är inte skrytsam, men jag vill ju gärna berätta vilka under Gud gör genom mina händer. Och jag ljuger ju inte, men om jag kan hålla mitt offertal på ett visst sätt, ja, då vet jag att vi får lite mer i kassan och det offras lite villigare och så vidare. Och Jakob säger nej, av frukten känner vi trädet. Och om frukten är avund, rivalitet, skryt och lögn, ja, då är trädet demoniskt. För så här säger Jakob vidare om vi läser vers 15 och 16. En sån vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Så det han talar om här, det är jordisk, han säger oandlig och han säger demonisk. Epigeios, det betyder från jorden. Epi, från. Geos, kom från ge, som betyder jorden. Det används ibland om människor som ju kommer från jorden, de jordiska. Men det betyder att det här har sitt ursprung på den här jorden. Det andra ordet som är oandlig på grekiska, så heter det psychike. Och det betyder egentligen själiskt. Det kommer från psyke, samma ord som vårt psyke. Det handlar om det som hör till det själiska, våra lustar, vårt intellekt, det som rör sig i vår själ. I Svenska folkbibeln så har man översatt det här med oandlig, och det är ju just i kontrast till det andliga som det här träder fram då. Och sen är det sista ordet här, daimoniodes, som betyder demonisk. Och det är det starkaste, det är det mest avslöjande ordet som Jakob använder. Därför att kraften bakom avund och rivalitet, den är demonisk. Och därför är det enormt viktigt att vi identifierar de här tendenserna i våra egna liv och i församlingens liv. Rivalitet, den måste slås ner på. Skryt är demonisk och lögn, vill jag säga, är värst av allt. Och varför det? Jo, därför att lögn är det motsatta av evangelium. Tidigare i Jakobs brev så har Jakob talat om evangelium, och han kallar det för sanningens evangelium. Och det är sanningens evangelium därför att det, dels för att det är verkligheten, det är sanningen, men också för att den växer inte genom lögn. Det finns ingenting dolt i evangelium. Det finns ingenting hemligt. Det finns inte någon esoterisk kunskap som vi ska uppnå när vi har blivit initierade nog. Jag har förkunnat evangelium och jag har hört förkunnelsen om evangelium i hela mitt liv. Jag har predikat i över 20 år och jag har hört evangelium i över 40 år. Och jag är stolt över att säga att när jag säger att evangelium är detsamma för den enklaste som för den mest intellektuella. Det är samma evangelium för den som är nyfrälst som för den som har varit troende i 40, 50 eller 80 år. Däremot lögn, den bryter ner. Därför att lögn framställer oss och Gud på fel sätt. När jag ljuger om min helighet för att framställa mig själv som mer helig, då förnekar jag både syndens djup och nådens storhet. Så jag förstör
evangeliums budskap. När jag ljuger om mina synder, då gör jag Jesu kors mindre och min egen rättfärdighet större, och därför behovet av nåd mycket mindre. Och det ligger en sån enorm frestelse i lögnen också, därför att det är så enkelt. Jag behöver inte göra någonting. Jag vill ha respekt till exempel, och det vet jag att jag kan få om jag bara vrider på sanningen lite grann. Det är sånt som ingen kan kontrollera. Jag säger någonting som får folk att tänka att ja, men han är lite bättre än vad verkligheten är. Men det som sker, det är att varje lögn är en röta i husets grund. Och det blir att perforera grunden som vi står på, så att en vacker dag så rasar allt ihop. Och jag har sett det, och jag har upplevt det, och jag har själv syndat på det området. Lögn är det motsatta av visdom. Det finns ingenting vist i lögnen. Okej, men vi vänder tillbaka till det som är verklig visdom då. Om vi läser nästa vers så säger Jakob så här, som kontrast till den här jordiska visdomen, så säger han i vers 17: men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Okej. Det första jag vill säga är att Jakobs beskrivning av visheten från ovan, den är ju också väldigt lik det som Paulus kallar för andens frukt i Galaterbrevet. Vi kan läsa det i Galaterbrevet 5, 22-23, där det står: andens frukt däremot är glädje, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och jag tror också att Paulus och Jakob egentligen beskriver samma företeelse, därför att den helige ande är visdomens ande, som det står bland annat i Efeserbrevet 1:17, där Paulus säger: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Och det är han, det är anden som kommer ner ovanifrån och som ger oss den här himmelska visdomen. Och vad menar jag då med himmelsk visdom? Är det en hemlig kunskap som man uppnår genom speciella ritualer eller speciell initiering? Och svaret på det är nej, absolut inte. Utan det är visdom som räknar med Gud. Visdom som räknar med hans vilja, hans väsen och hans makt. Så en kristen kan säga: ja, jag väljer att viga mitt liv åt att tjäna Gud, eller att starta ett missionsarbete, eller att hjälpa sjuka, eller någonting annat. Och en person som har jordisk visdom skulle då säga att ja, men det där är ju totalt meningslöst. Därför att de har inte med i uträkningen Guds vilja, Guds väsen och Guds gärningar. Det finns inte i kalkylen helt enkelt. De förhåller sig inte till att Jesus är Herre, eller att Jesus dog för våra synder, eller att den helige ande gör under, eller att fadern har en vilja som är god för oss, eller att det finns en framtid, en himmel, en evighet. Och framförallt så förhåller sig inte visdomen som finns i den här världen till Jesu karaktär. För just när Jakob säger där att visheten från ovan är ren och fredlig och mild och följsam och full av barmhärtighet och goda frukter och opartisk och uppriktig, vad är det han beskriver då? Eller vem är det han beskriver då? Jo, det är ju Jesus han beskriver. Han som är visheten, han som för oss har blivit till visdom, säger Paulus. Han är visheten från ovan. Han är det, är Jesus Kristus. Och om honom kan, alltså världen kan inte förhålla sig till Jesus. När man läser den här beskrivningen av himmelsk visdom, så är det ju intressant att allt det som nämns, och även det som nämns om som andens frukt av Paulus, det verkar i vår moderna tid, så verkar det som att vi har placerat det här stereotypiskt på kvinnor. Det verkar som att det här är någonting kvinnligt, eller hur? De ska vara ren, fredlig, mild, följsam och så vidare. De orden som man använder där. Därför att i vår tids iver
efter att bibehålla skillnaderna mellan män och kvinnor där, i protest mot både feminism och transsexualitet och modern förståelse av könsrollerna, så har vi istället för att gå till den bibliska källan så har man fallit ner i en grop där könen blir karikatyrer. Man säger, ja men kvinnor de ska vara väna och milda och vänliga och följsamma och lydiga, medan männen de ska vara starka och myndiga och dominerande och härskande och vägledande i sin visdom och så vidare. Men det är inte Bibelns visdom. Det är inte Jesu visdom, det är inte himmelens visdom, utan den visdomen är lik för båda könen och har samma förväntning på båda könen. Det finns ingen man som inte behöver vara mild och följsam. Det finns ingen som inte ska vara barmhärtig. Det här är universellt. Och vårt kött och vår jordiska natur, den vill dra oss mot det demoniska som är avund och rivalitet och skryt och lögn. Därför att om man inte har Gud med i räknestycket så måste man ha allt det där. Man måste vara avundsjuk om man inte har Gud, för man kan inte lita på att Gud ska göra det som är rätt. Man måste rivalisera för man kan inte vila i att Gud kämpar kampen, och man måste skryta och ljuga därför att man inte kan lita på att Gud inte blir någon något skyldig. Det är där som skillnaden mellan den jordiska och den himmelska visdomen ligger. Okej, till slut så säger Jakob så här i den 18:e versen i 3:e kapitlet: rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Och än en gång så är Jakob väldigt ordspråksboklik, alltså, om man kan säga så. Jag hittade i alla fall 3 olika verser från ordspråksboken som låter nästan som det Jakob säger här. Alla 3 är faktiskt från kapitel 11 i ordspråksboken, där det står i vers 18: den gudlöse gör en bedräglig vinst, den som sår rättfärdighet får en säker lön. Lite senare i vers 28 så står det: den som litar på sin rikedom kommer på fall, men de rättfärdiga ska grönska som löven. Och sen 2 verser senare i vers 30, den kanske tydligaste parallellen, där det står: den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis. Så det finns mycket kopplingar till ordspråksboken, men det finns också kopplingar till psalmerna, därför att flera psalmer har just det här med rättfärdighet och frid som paralleller, som någonting som hör ihop. I psalm 72 vers 7 så står det: i hans dagar ska den rättfärdige blomstra, stor frid ska råda tills månen inte mer finns till. Några psalmer senare i psalm 85 och vers 11 så står det: nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas. Det finns en vers också i Jesaja 32:17 där det står: rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens verk ska vara ro och trygghet för evigt. Och det jag vill säga med det här är att för det första så är det att det verkar som att Jakob är väldigt bekant med Bibelns språk i det stora hela, och han använder det väldigt fritt. Men det andra är att rättfärdighet och frid går hand i hand. Och vad beror det på? Jo, det beror på att utan rättfärdighet så kan aldrig bestående frid uppstå. Om jag ska ta ett historiskt exempel, man kan säga mycket om första världskriget, men historiker är stort sett eniga om att freden i Versailles, den var inte rättfärdig. Tyskland var ju förlorarna, det var även de som startade kriget på många sätt, så det kan man säga att de var skyldiga på många sätt. Men sättet som de fick bära hundhuvudet i den freden var allt annat än rättfärdigt. Så freden som kom efter Versailles-traktaten, den skapade den ofred och ostabilitet i Tyskland som sen banade väg för Adolf Hitler och andra världskriget. Så orättfärdigheten i fredstraktaten banade väg för ofreden. Och det kan se ut på samma sätt i det lilla också. Om man skapar fred mellan människor genom att förtrycka den ena parten och tysta ner den ena parten, ja då blir det en ostabil fred. Och det är bara genom verklig rättfärdighet som sann frid kommer att växa fram. Och så är det också med Jesu försoning. Därför att problemet med vår synd var ju ofrid mellan Gud och människor och mellan människor. Men lösningen, det var inte en orättfärdig lösning.
Nej, lösningen var att Jesus, som själv är Gud, bar mänsklighetens synd i sin kropp upp på korsets träd. Och det är grunden för rättfärdigheten. Ingen kan säga att Gud är orättfärdig när han förlåter syndare och skapar frid. Rättfärdigheten är grunden för friden. Och det är det här som är visdom, att veta att för att skapa frid så måste rättfärdigheten först på plats. Inte sopa ting under mattan, inte ljuga och inga dolda motiv. Så poängen i allt det som Jakob har sagt i de verserna som vi har delat idag, det är att vishet har en frukt. Och den frukten kan man faktiskt identifiera. Så när någon påstår sig att vara vis, ja, då måste man se på vad den personen omger sig med. Är det konflikter och strider och rivalitet och avund och skryt och lögn, ja, då är det inte visdom som ligger i grunden. Då spelar det ingen roll hur karismatisk man är, hur vältalig, hur mycket församlingen växer eller vilken rikedom man omger sig med. Därför att visdomens frukt är frid, mildhet, följsamhet, barmhärtighet, vänlighet och så vidare. Och det här är ju då spegeln som du och jag behöver se in i när det gäller vårt eget liv, när det gäller församlingens liv, när det gäller de människor som vi ser upp till och beundrar. Spegla deras och spegla din egen karaktär i Guds ord och i Guds visdom. Det är bara på det sättet som vi kan se att det verk som är utfört, vad det är för verk som är utfört i Jesus och vad det är för verk som evigt kan bestå inför Gud. Amen. Du lyssnar på ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla. På återhörande, och vi avslutar med att lyssna på en sång.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att den flygande bokrullen förkunnar för hela jorden den grund på vilken Gud ska kräva mänskligheten till räkenskap och ansvar. Det är inte i Guds bud vi finner felet. Det är synden som är problemet. Det är i våra hjärtan vi finner huvudproblemet. Och det kallas helt enkelt för synd. Det blir ibland sagt att pietismen skapar ångest hos människan. Men det är inte pietismen eller sann Guds fruktan som skapar ångesten. Det är synden som skapar ångesten. Och Guds ord avslöjar att vi är syndare. Men det är inte Guds ord som skapar ångesten. Det är synden som skapar ångest. I första Timoteusbrevet 1, vers 8-11 skriver Paulus så här till den unge Timoteus: Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Och när det gällde den flygande bokrullen säger Herren så här till Sakarja: Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och vi fortsätter och läser Sakarja kapitel 5, vers 4. Jag har låtit den gå ut, säger Herren Sebaot, för att den ska komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar. Guds lag ska drabba tjuvens hus. Tjuven talar om relationen mellan människor, om att handla orätt mot sin nästa, medan orden den som svär falskt vid mitt namn hänvisar till lagens första tavla, vår relation till Gud. Inte nog med att man svär falskt, man gör det i Guds namn. Och Gud säger att synden fräter upp hela huset inifrån, allt medan fasaden verkar helt okej. Inte ens stenen undgår domens frätande. Det vill säga, hur stenhård människan än är, kommer Guds dom att ha sin gång och Guds rättfärdighet att verkställas. Tänk vilka fasader människan i sin vinningslystnad kan bygga med hjälp av falskhet, lögn, bedrägeri, falska mått och vikter. Och människan som valt syndens väg menar att allt är så väl kamouflerat som man tror sig kunna komma undan med det. Man har alldeles förträngt tanken på att man förr eller senare ska tvingas avlägga räkenskap inför Gud för sin förvaltning. den Gud som ser och vet allt. Allt är uppenbart för hans ögon. Man menar sig ha gömt allt så väl att det inte ska komma fram. Men lägg nu märke till vad Herren säger om kvinnan med korgen. Sakarja kapitel 5, vers 5 och 6. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: lyft upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det? Frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade: så förhåller det sig med dem i hela landet. En sädeskorg. Här går mina tankar till orden i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss också komma ihåg budskapet Gud skrev med sitt finger på väggen vid Belsassars stora fest på Daniels tid. Då skrev Gud följande budskap till Belsassar: mene, mene, tekel. Och Daniel ger följande tydning. Daniel kapitel 5, vers 26 och 27. Detta är uttydningen av den. Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Sädeskorgen och det som döljer sig i den ska fram i ljuset och bli synligt och bedömas efter Herrens heliga lag. Alla synder som inte är försonade kommer du att ställas till räkenskap för. Förgå små världen med sin prakt, sin nära lust och lycka. Dock skall från vansklighetens makt det sina Herren rycka. Ty döden har sin udd ej kvar för Jesu återlösta. Så vill jag innan det blir natt och vilans bädd tillagas blott samla åt mig här den skatt som ej från mig kan tagas. Blott söka här det namn som är i livets bok inskrivet.

Vi läser Sakarja kapitel 5, vers 5 till och med 8. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: Lyft upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det? Frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade. Så förhåller det sig med dem i hela landet. Och se, ett lock av bly lyfte sig, och en kvinna satt i korgen. Han sade, detta är ondskan. Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Sedan fortsätter han att tala om dom över synd och ogudaktighet. Och det blickar helt fram till den dag under tusenårsriket då all synd och överträdelse av Herren tas bort ur landet. Det pekar också fram emot Guds dom över Babylon som ska föregå under tusenårsriket. Därför så bör vi jämföra de här orden med Uppenbarelsebokens 18 kapitel, där vi läser om domen över det kommersiella Babylon, medan Johannes Uppenbarelsebok kapitel 17 talar om domen över det religiösa Babylon. Den flygande skriftrullen kommer överallt med sin måttstock. Ingen enda kan undgå den. Hela livet, kraften, tankarna, allt sammans hade varit inriktade på att roffa åt sig en skatt åt sig själv för att uppnå sina syndiga hjärtans mål. Låt oss komma ihåg att hon som satt i korgen var ondskan, och Herren stötte ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Gud är på tronen ännu. Vi läser Sakarja 5, vers 9 till och med 11. Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen, och jag sa till ängeln som talade med mig: Vart skall de föra korgen? Han svarade mig: till Sinears land, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Här vill jag påminna om att storken tillhör de orena fåglarna och talar om att Herren ska driva all ogudaktighet och hjärtlös kommersialism från Kanan. Vi ska komma ihåg att Israels folk ursprungligen var ett folk som levde av jordbruk och boskapsskötsel, och det mesta av den mosaiska lagen var också knuten till den livsformen. Den ger riktlinjer angående själva landet, vingårdarna, säden och allt annat som tillhör detta. Och de judar som idag återvänt till Israel är också upptagna av att odla upp marken och främjar fruktodling och jordbruk. Men när de var fördrivna från sitt land så satsade de på allt möjligt annat. Jag tror det är få judar i Sverige eller övriga Europa som är bönder. När de befann sig i Babylon lärde de sig kommersialism, och det lärde de av hedningarna. De blev affärsmän och fick en stor längtan efter alla de rikedomar de såg bland hedningarna i Babylon. Och i Uppenbarelsebokens 18 kapitel ser vi att Herren ska döma Babylons kommersialism när han upprättar sitt rike. Det kommersiella Babylon ska dömas,
Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx, står det i Uppenbarelseboken 18, vers 3. Bibeln, den är i högsta grad en revolutionär bok. Och det är väl en av orsakerna till att många människor inte tycker om dess budskap. Hör vad Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 5, vers 1 till och med 8. Lyssna, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er. Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Och Jesus själv, han säger så här i Matteus 6, vers 19 till och med 21. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag undrar vad Gud hade att säga till en del av vår tids stora multinationella företag, och även LO i vår tid. För inget av detta ska ingå i Guds rike här på vår jord. Gud ska döma allt detta och göra slut på det. Jag kan inte tänka mig något mera revolutionärt än Bibeln och dess budskap. Dess budskap går allt för rakt på sak för de flesta människor. Lägg nu märke till vad Zakaria frågar Herrens ängel angående korgen där det satt en kvinna som representerade ondskan. Zakaria frågade: vart skall det föra korgen? Och Herrens ängel svarade: till Sineas land, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Var ligger Sinear? Ja, i första Moseboks 10:e kapitel berättas att Nimrod var den första som upprättade välde på jorden, och att hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sineas land, som det står i första Mosebok 10, vers 10. Sinear, det är det hebreiska namnet på Sumer, som är den södra delen av Babylon. Så till Sineas land siktar till Babel. Så Gud ska en dag föra denna ondska tillbaka till den plats som den kom ifrån. Och dess totala ödeläggelse såg Johannes i sin syn på Patmos, och han återger det så här
i Uppenbarelsebokens 18 kapitel, de 5 första verserna. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar och tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Kära vän, mitt i vår värld och vår tid så är Herren i verksamhet, och han kommer att genomföra sitt verk, även om han inte är verksam på aktiemarknaden, inte i arbetsgivarföreningen eller LO, och inte i nöjesindustrin, och inte i reklambranschen. För i allt detta har man ju förkastat Gud. Det är mammon som råder. Hör vad Guds ord säger i Uppenbarelseboken 18, verserna 21 till och med 24. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer skall ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig. Och ingen hantverkare av något slag skall längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig, och ingen lampas sken ska längre lysa dig, och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga, och av alla som hade blivit slaktade på jorden. När Gud har krossat detta onda system, skall Sion åter vara ett heligt land. Och när ondskan och fördärvsmakterna krossats på jorden, skall Guds rike komma. Mitt i vår tidsålders mörker får vi genom Guds ord och löften, mitt på denna syndens jord, se ett stort ljus. Och det ljuset är Messias, Guds son, världens frälsare. Därför säger också aposteln Petrus i sitt första brev, kapitel 1, verserna 3 till och med 6: ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att heligas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,
till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.